0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
3: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir Vaga.lt vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
0: Reklama.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Pirmasis automobilis Vilniuje suburzgė 1903 metais. Vėliau atsirado ir autobusai. Konkurencija pajutė vežikai, vežioja žmonės arkliais, gadino automobilių padangas ant kelio mėtydami aštrius daiktus. Maršrutiniams miesto autobusams įsitvirtinti buvo sunku. Iš pradžių toks susisiekimas mieste buvo nereguliarus. Iš katedros aikštės į Verkius autobusas kursavo tik vasarą. 1913 metais Vilniuje važinėjo 14 automobilių, o vežikų arkliais vis dar buvo virš 1000. Tuo metu mieste kursavo ir arklinis tramvajus. Automobiliais važinėjo tik turtingiausi žmonės. 1908 metais įvyko pirmasis autoįvykis. Automobilis Vilniaus centre atsitrenkė į vežimą ir jį sulaužė. Buvo sužeistas arklys ir vežikas. Prieš suteikiant leidimą vairuoti ir išduodant numerius, speciali komisija apžiūrėdavo automobilį. Pagal tuometines taisykles, automobilis, sutikęs vežimą, privalėjo sumažinti greitį arba sustoti. Vėliau buvo nutarta, kad autobusų vairuotojai turi būti blaivus, mandagiai elgtis, nerūkyti ir nesikeikti.
2: Eurovizijos hitai.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

0: prašom.
1: Pirmąją šios savaitės muzikinę naujieną pristato jėgas suvienijusi Aistė ir Rokas Jan. Jūsų dėmesiui šauksiu tavo vardą.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
4: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Shrinx Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
5: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau – robolabs.lt.
2: Reklama.
6: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Ir jūs klausotės Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: ačiū.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM 104.3.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja. Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
4: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.